مشتاق وناب تا چچیل چاہو کوک شلو کس کلال البائی چم کمام اچام تہچام کنا ایک کو باشی مشتاق وناب Hallelujah.